0: Terve, tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet ArcelorMittal. Se rikkoo sun korvat ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetisti. Kuuntele sitä.
1: ArcelorMittal.
0: Se rikkoo sun korvat ja...
2: Tu veux de la musique classique? Ou alors du bon gros groove qui tue? Écoute Radio Larzac, clac, clac, clac.